धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक धरक